Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For vippetangen konditori,

med håp om vi kan bli snitt. Noe moderne skal man jo ha, så jeg tok en tur der i gågata mellom Domus og Bonus og Epa. Der fant jeg fancy skilt med

Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen konditori har mange deilige ting å sette tenna i. Og før du vet det har du